od mrtvih uskrsli Krist istiniti Bog naš, zagovorom svoje prečiste majke, svetog oca našega Ivana Zlatoustoga nadbiskupa Carigradskog, s njim svetog Bazilija Velikoga i Grgora Bogoslova, nebeskih zaštitnika naše križevače,

manastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljenama zelenim ti mi daješ odmora, na vrutke me tihane vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš,

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Operi me svu od moje krivice, od grijeha me mojih očisti.